Vuole un Madagascar, eh? Fam, pentru artiste, tu-ți chiui, Madagascar, sunt pentru tu-ți chiui, tandrazen.

Dimeni prezidentul Republică Faifană Spenuau, și tungă mutani și în fădăcan. Ne rămileau, față până politici, nu nișuă o întandază mea, tia vele luăni politici. Ne ișa cu volumii dindă, tia nimțească în economică, mi s-a nășa un bloc, arnă pe penală mea, indindă, o învălală ți mandat de arnă. Mi-ngave mereu au amunzi, neașa mereu am pilăminenă și am paretă. Guvernamentă, țimănă politică, iar în mărămile și tehniciană mă țancă. Și să gătiesc volumii dintre, e ni firai și pirenen. Rima lăgaș, mat piai, ari am piuau, am piduru indai, ni firenențică, au nați ni apălină și ni fala ienă vă.